0: sam sliku, soba halda se sliku, soba
1: Brenom bio,
0: jel život,
1: jes majke.
0: Čovječ, on je vuko cur, nosila bez da je se naprednja strana. I evo sad hoda mi soba, sve noge do krajnje. Ozim kad danem dvije pive i rec bogat muzic malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalim ja duše vam čovjek, ne da on da ga se dara.
2: Ja mislim da ga daraću oni snimati.
0: Oguruše ga on. Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda spira.
2: Mislim, sigurno, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

Bosne. Ekolog i aktivista Anes Podić u razgovoru za Vaz upozorava da bi nastavak sušnog perioda mogao donijeti ozbiljne probleme građanima. Nizak nivo vode je trenutno na svim izvorištima iz kojih se vodom snabdjeva Sarajevo, kazao je Podić. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. Vujić je rekao da

Evo, s obzirom da nemamo vaših poruka i poziva, cijenjeni slušalci, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pa ćemo pročitati naslove jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Kolumna na ivici zakonika, Savin Gulaš il Brankov Čorbanac, piše Darko Momić Čkalja. Evropska komisija nema volju ni želju da riješi problem. Ako ne bude rješenja, od 14. septembra protest vozača na granicama ka Evropskoj uniji. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske preminuo u Hagu, umro Ratko Mladić.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Iz ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupi.

više nisam sreo lepu protivću. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari tako, ja sam

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će to je što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.